0: ala da betara nga ala nina biko ushulai sara tena ndoni aike demati ala susia konando tili gesu aike vremri balabala rute roulan soa kena popoti bagbara timiski nga na bagbara soa irini pomo nza na watati bongila mwone ngeti kodro soa konka dematere sana mingi nal titele nchibu pango tili gini sango ti amitidiani
1: Nduru na ndoti ponti miskin akwaleni aiki mingi aiki gi adu ngana asaltisi ya ndoti legini aiki mbini yesu siya josua aiki langu na yati ya vakati watala ngana baskutu aiki onda binala Richard Mandusu aiki langu na vakati watala afango ndoti betilo
2: Kemeti ya vini rito rolonzo vrema inga liti na nina yati koldosa pa wala gouvernement grisa na ndoti bia na wae inga ngape legi ya buba depuis des années ala konda kebani bien mezoa koti sarango kana kidapu vrema zasi ina Nati 7e République so gouvernement d'Abit Longala ndutia Veniso lo lekena ici
1: Mingi ti akwaleni andungala soa ekipena akururu nando tilegesu Ubango tilegesu asara siya kururu tala ekibuba Singa kwale tise dutikwe aekida Fabrice soa ekipena taksi moto afaye solo eke onda binala
3: Karima legi na permeta pezo akipe plasi dunia asara uto na mutu Akichingi tere ya ostaka ya kikiri ya kumingwa gere Basara asontira dulera tu ayata inisho ya asara azu
1: Na mingi ti masi Matilde soa ekinduru na tere tilegesu Lofalu tene akwaleni mingi aekigi kwale Bubango tilegini pepe menga kwali ti azendesu wa ondo ti vakani
4: salte amuya ti kanal juska kwa chambo asara ti karomo asara njona pe gouvernement tourenta pe kutlo karomo na avenue retour long asara njoni kete tonga swape
1: na dawati akwali so asara gbatingu mokozi

tango patarachu na ginechiro kiluchi na nduti mango na nduzungereti pengo na damana ngombe chisweki na gilele tapepe na lango chilaso leke pika patara na ashile judikayel njumtia si ya kigenetilo donc tena kidape na ndusu kwa la kidala ke ma telefono na ndike luka fade fade ala ke warande pasa si mango kwa singa uwa ngoti nzoni duti na legoti Jefferson Romuald Zig.

Aza tene tene. Ma debi la miyo. Aza diko tene. Kiri na debi ti minamo. Aza tene tene. Ma debi la miyo. Aza diko tene. Tanga na mi magi yanga jazu. Kanda mi na kiri. Tanga na mo magi yanga jazu. Kanda mo kambiyo. Tanga na mi magi yanga jazu. Tarazu ikangiyo. Tanga na mi magi yanga jazu. Tarazu kimbele na ala. Yesu za papu. Kutika ni mwani akiape. Ikuje ya ini. Person ni pesi pari. Kutika ini. Kima ini. Kutika ya mwa.